0: ליד שלומי, אם אנחנו גם פה, תעשה אותם פנטוני.
1: תהיה, מה זה ממנו?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: עזוב, מה אתה דפוק? בחיית דייה, בואו נלך.
3: רדיו JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 4h.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמח רבן עמד ולקרותי ויבליך מלכותי ויצפה פולקני וקרים משחי ויחו ונביאו בכל מה זה כל מיני סיין ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

אנחנו בושנו בבעשינו, לכלל ובעבונותינו, עדנו פרי אשים ורובי צערי ערים ראש, רואים רואי אבותינו, אסרו קלה תוכל לך במשפט, ותוכלו דרך ונסלך על טבע, ותוכלו קלות על מהדור ובטע, ולוס מעשים בשוריך, קלו שזה פניך, ובאקים נסו משפט ולבי מבגיע, וספי שירות המלטה מתהווה כשווה, נכון מעט עדות ובשך המקדעות, ועד שעודת אותי ותוכלסים ולמודיך, ובאל גניסה הנעניסה למבזיר, ידע את השאלה של ידע אותך וגיד את הגיד אשר ידע אותך. כי תשיב לבצרו לכודי ואסירי התקווה, ענדו אלוהינו ולכי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ותרם כאילו בתחנתנו, שאנחנו על זה פנים וכשה עורך, ובא לפניך דוואינו, אין אלוהי אבותינו צדיקים, אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחב עמונינו חסיתי, אמרתי, ודיע לפשע אל אדוני, ואתה נשאת עמון חטאתי, סירה, וחשף שעם לא יצליח, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, נתנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דברנו דוחי ולשון הרע, דברנו חלפי ואחד בלב, העמדנו.

que Shinori, que quero ser derrota Shefa, Rachano, vai me chamar de Bereio Ataíno, Shihato, Shikano, Shahato Zivako de Shevatana, Tiabro, Taino Tatano, o Sara não só deixa o Shorte Hatu e virou Shevalano, não é taça de água da Madeiro, que me traz da Vila Norchano. ישבנו בכל עם בושו בכל גוי גלמנו בסכות דבי לבינו חטאינו ברוך בלבינו ונפלא פערינו זו מחדשינו הרבע עבורינו ורצינו את הרשמה ואת בתים לזלים כוחנו ולוחים ונראה שכל אמרינו משוח מולת בנו עשינו עולם עדים וסבלנו עשת בנו אבל דבר שובענו כל הכם מידם סוף טובה שבעבורנו חזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וחזק וח

كاسكه باغي دبري مش ما يمكنش علي الملاح بعد وعسى ارث وحوتو وضحى خير ويسرم عليه ارثو ريت كبس فوسيم اربع تفوتو ويوحد به يشره هو يهو بمولي هو مثل حين فلا من ترئيل ואחר אבנו יהיה. לקדושה שמך עשה בנו לנו, דו לנו עד מועד, דו לנו כשמך תקוות. על חסדך נבטך נמרוגי מן האלוהים. ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים. ודותר בכלו פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכיות הוא. כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ מימינו ותעשה בימינו ותפעל כי הכל מעשה ידיו. אלוהים שבשמיים שמע קולנו ותקבץ תפילתנו ברצון. אלוהים שבשמיים אתה בדיינו באורך גלותנו. אבד ואשמיד כל הקמים עלינו לרע. אלוהינו שבשמיים בנזכר זכור ואל תשכחנו ואל תשכחנו ואת ממנו עשינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות גלדי כבוד בחוץ עלינו מהרה אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים מצילנו ושלמנו ביד קמנו אלוהינו שבשמיים מעטרנו היום וכל יום היום בתפילתנו חזרנו בתשובה שנאמן לפניך אלוהינו שבשמיים ואל תבשנו בסברנו ונפלנו את תענינו אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכותו מלפניך זכינו במשפטיך אלוהינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו חוס ורחם עלינו ושבשמיים תרים תמות עמוננו תרינו בתומעותינו ושבשמיים ימוד רחמך עלינו ושבשמיים כבוא שסקובשינו גדלת סמנו ושבשמיים למען החסים לא למעננו נחצת לא חצינו נחמת לא חמנו ושבשמיים אני משות בנו טובה לעבודתך ושבשמיים לקומת מקמתנו מקום לקמת המעבודת עבדיך השפוך שבשמיים סימוכת תפילתנו סימוכת סוכת דוד הנופלת שבשמיים ענית עתרתנו עלינו ביום קוראינו לך ענית מעלינו שבשמיים פדינו מדי כל אויבינו ידינו מדי יצרנו הרע פרנסנו פרנסה טובה שבשמיים צווה איתנו ברכות

وجهتي خبيرتي خلال روح قزر دينينو خبيت برحمي ورسولت فلتينو مش مشمعينو ولا بينو وغالينو ايب يا بخي اسرائيل افاكو حنيا بخي اسرائيل ايب يضحك الشعب يفرنسا אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, ושלום בינינו, ושלווה באמינותנו. אלוהינו שבשמיים, תן שלום בארץ, ששבע בעולם, תן שלום במלכות, ותלו מותר לך ואתם בארץ, ודיע לזורע מלחם לאוכל, ולחם לבי הטף לסובע. אלוהינו שבשמיים, תקוע תפילתנו כתור לצפניך. ואין שבשמיים עשה מנהות לטובה, עשה מנהות לישועה, עשה מנהות לרחבים, ושלא יהיה משהו חזור, ואין מקלמות כי אתה לא עזרתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז אחידה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבית לבריש ואתה פגעותך איתנו, ענינו רעת ומעונה הזו.

ותיק מלחמות, אל מוזף וישר, אל אוכל וקיים, אל תאור עיניים, אל יושב שמיים, אל כביר כוח, אל חפץ ברשע.

יעשה למען יצחק מיחד והוא לביכם. אדוני יעשה למען יעקב יענה בסלם ממרו ביכם. אדוני יעשה למען משה

עשה למען זכות יוסף ועשיר את צדיקך. אדוני, עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני, עשה למען פנחס יזך קנה לשמך. אדוני, עשה למען מלך שלמה בן הבית בשמך. אדוני, עשה למען הרוגים וסלוחים ונחות קדושת שמך. אדוני, עשה למען שמך ומתן זלמך. עשה למען שמך, עשה למען המתך, עשה למען ברצח, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען גודלך, עשה למען זכרך, עשה למען חסך, עשה למען תובך, עשה למען גושלך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען נחותך, עשה למען נוסחך, עשה למען שודך, עשה למען מודך, עשה למען פרח, עשה למען סתתך, עשה למען קדושתך, עשה למען חמאס ומתך, עשה למען נחמן מתך, עשה למען

שדיים עשר וגמורי חרב עשר ועתן כל שבית רבל שנוחת עשר ועלך ולבני ועשר ועלך מושענו מושענו ועלינו היום כל יום היום בתפילתי

‫אין אברהם אבינו בהר המוריה, ‫אין יצחק במדבחה, ‫אין יעקב בבית אל, ‫אין יוסף בבית הסירה, ‫אין משה אבותינו על ימין.

אחדנו. המון הרמה, כל החימן, אתה חושב לכל החמיך, ענינו מנקינו ועננו, אבינו מכינו, אבינו עתה. כמו ידע יצרנו, נכון כאפל אנחנו, עוזרנו ויש לנו.

שירת עזרחתה ונחמת אדם ונעם בעלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעקתכם ותנתכם ברצון יעני פרטרתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים לברך אתכם כשזה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבת, לא תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמה ותנמה, תנמ

וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו אמרו ולחמם עושה שלום ואמרו במקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו והמחים קראת לך אדוני אדוני שמעה בפרט אינם לכם קשור לבית אבן ובשבורה אדוני אני אעמוד כן בכלל צריך אמרה שבו נקבי את הבשב את הלכי אז ברוחתי לפשיד אדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר חלת אל אדוני כבר אדוני החשן לא יודע מות עדות והוא יפדה את ישראל וכל עוונותיו.

בסוף כל מופע שלי בקיסריה פונים אליי ושואלים אותי, למה את לא שרה לנו משהו בערבית? אז הפעם באופן יוצא מן הכלל, אני מקדישה לכם את השיר הבא. אינטה עומרי.

מחיאות הכפיים לאורחים שלי מטורקיה שהגיעו במיוחד להופעה הזאת. כן, והצטרפו ללהקה הגדולה שלנו. איפה הכפיים?

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

0: טיפה והספקת לצלם רק עם 99 אנשים, אבל לא היו שומע, אז הוא שלא הספקת ממש התבאס ואמר, בוא נהלך, חלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נעמסטה.
1: La musique, c'est sur Radio Shalom.

0: de Marseille, c'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM. איזה כיף.
2: אני לא רוצה להיות סתם איזה אחד שיחפש כל

0: בתירה.
1: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
2: לך לך לישון.
3: רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד.

את עושה לי הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט, מטיילים.